Zmierc njemsce Friedensrichter poskiči dženca za sorěčnu hodźinu pančicach Kukowje. Wot třoch do napo šesćich móžeće jemu swoje starosće twarjenju zarjaniskeho zwjazka při klóštorskej wodźe přednjesć, hač maće tam starosć ze susodom, abo maće nikak juristiske prašenja wón z tej rady dispoziciji. We Wojerecach witaja was dženca na dźiwaničku tykanja pačerjow za wojerowsku rejowansku drastu. Dženca to budže wot 4 do 7 domowinskim domje we Wojerecach, tam so Sonja Rejarjowa na was wjeseli. Dwie gmejnske rady mam po skitku. We Wasku zetka so Rajbičanska gmejnska rada dženca večo 6 tamnišim towarstwowym domje. Hodźinu pozdźišo zetka so Chróšćanska gmejnska rada w Hórkach, 7 w Gratoni Hórčanskeje wohnjowe wobory, tež w tamše wutrobne witani. Šulerjo, budyskeje hudźbneje šule přeproša dženca na koncert, zapiska ja večo. Napo 7 Radworske mej, a tež skupina Radwobraz je tam podla šulerjo budyskeje hudźbneje šule přeproša dženca večo na koncert, zapiska ja napo 7 Radworske mej. W Hórkach svěča sobotu 120-letne wobstaće tamniše wohnjowe wobory. Wot popołudnju 4 předstaja so wohnjowe wobory, tež młodźinska wohnjowa wobory gminy Chróšćice, a za dźěći su wšelake poskitki z přihotowane DJ krejam zapiska a kwódnu wodu tam tež dosć a nadosć zmeja. Si bědlki na šestě Katka a Jakub přijemoj dobry start do dźensnišeho štwórtka.

Lube dźěći, dobre ranje. Pil njesće cywe lěto wuknyli a so napinali. Nětko na koncu šulskeho lěta raja sport, instrument, hobije a zvonka šulske zaběry wonu rolu a nic viace znamki ze šiukach. Jedna tajka zvonka šulska zabira je dźiwadźelinje. Serbske dźěćace dźiwad wopši němsko-serbskim ludowym dźiwadle pyta za nowu ru nowych rajerjow. A dundak vo prenim zetkanju rozprawia. Sobotu rano na podziewiecich.